kvar i sømnår. I sømnår, aha. I sømnår, boogie, boogie, boogie, boogie, boogie, for steinet svetse, nesse kiram. Sena dere minna prema skiram. Se på svoji pameti odločam. No rostoplovam priporočam. Če želi si kdo od vas nori.